0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Avere ne ya vano fa talo fa tuele ta puenga mau Samoa lo fa fong mai mau te malau ne tu la. Talo fa lava malo le ta pua I malo fo le tai. Alo mai lo mau si mali fa fonga I telefone ale lima tulu tasi pi ai iau te oroa. Le asfraile so iwa o kitopa lua fe luas fuluono. Pemelmini sao tina ila ujele ya Louise Abson o le afa atupe le malo pule o mta upu. Case managers, it happened in a tangata olo ole benefiti, beneficiaries, mo nga aluenga ma isa aune fai nga aluenga. Ufufuanga le national, ole afa aluai le tusa male afa piliona ta la mariso ifo manuia, po le welfare system, fa atasiai male fa ITT o benefiti, mo e sa mawaina mo tausanga elua ili tolu tausanga le umi. O e mawa benefiti, Ele aini ala tu whanau, ole afa ititi ala tu benefiti il fasulu wadu ta la ili vayaso, ma le luas fulu wha ta la ili vayaso, mo ila ato ye yai whanau. Wa whanau ilole le ipapati, se whainga wha avai tau wa alele, ole afa amalu si eiva alele wha ilua sa o tau o pasese ili taimi te tau. O ta ua fo ele leipa la tu te mana na ufa amalo si ele toi fa afo I vave o tupe o pasese po le automatic refunds sa tu tongi mo va alele. Pe afai ua leo o se malanga pe ua sui fo I fuafuanga. Na fa amatale ta ita ele leipa party a Chris Hipkins le Radio New Zealand o pasese ta ua ta malele ayo ni va alele ta uva ua fa apopole ne ta ngati New Zealand le taimitono lo fia ngaye male ta ua ta du so I fuanga. I lalo la tau fuafuanga, o le a maua fo'i e pasese se tau I po le compensation mo ato pao e tuai o nisiaki. Ai mana o mia va'alele I fa'alawa I tele li poti o la tau fuafuanga po swinga fa ato tau le tau li maina o ato pao malanga. O le tele shua umanongi sua malie o falalalanga ma ato e tūlanga ese ai le I tū malo o lo mai viti I fiti o lo fa'alia le fale mataanga o kilani ma le Mankri Arts Centre o se vaenga le vaiaso le ngana fiti. O le te otele tina alo asi e si mai e o mai nu uitua, o lo o pui pui malu, ili faata ua ino le ngana maanga nu o fiti. Na faye tina o fiti si faalinga o lato ngā luenga tau lima si sifo au kilani lea so nafi, ma le fale mataanga po le museum, ma le Mankri Arts Centre, mo le faamana tuina le vaiaso le ngana fiti lea sto nai. Fa mele so upu ya Greg Trail, O nei faalinga po displays, ito sina mai ele tele o manatu ilungo le interneti o na ole aso le ngangana fiti. Ua te tele pula nu au kilani ya Wayne Brown I faipule li tau vanga le palota, ma ta watu ya la tau olo ili malotu utotonu, e ta ofia natu mfolfolanga e faamue moe tutongi tangata au kilani le pili. Wa maafua fa amtalanga le pulenu o le tautinonga le national fa mai a matel fautia ina o le Mill Road I takanini I sauti au kilani o se tasi au wala tau o le atunuu pe a fai e tu mai le fai ngā palota. O le avaiva e ina tupe malitalo le tupe po le patu te le lua afelus fulvalu I ma fai e ona amata ngā alwenga faufale po construction il fai ingo le tausanga lua afelua malu. Fa mai Wayne Brown O le ngāruenga whaatini o le national e tasi tesi male fitus fulu lima piliona ta ala mo le Mill Road Project o se fuafuanga valea, idiotic. Sa ta uai se tati mata uptau al faa msinonga al fasio tangata le atunuu na faa uina le aso anafi na savali ese ai sa oloto le sa atuwa ia le fasio tangata o David Tamihere. Ua sai nia e official si o manga le Pasifika ma le Caribbean se paanga fa sol pito a historic partnership fa amalu si ele ti te ea le tau I le lalolangi. O le malienga e tau la ile le fefa aso ha to mai I le valo I o le tau pu leo la matianga fa la velave ma le sai enisi o le tau. Fa mai official o le malienga e lima tau sanga le afa alea ti le ele pta inga babave mo tu moto lo fea ngai ma le tau lo lo wa. O le sini ai tūlangi e lua, o le fausia leo le ngāri lua e whaatasi whaateko nolosi mo se taimi umi e whaapito moa tunmotu o le Pasifika. Ma le tāna whaiu? Na whaalia le palimi o le atakuki a Mark Brown, o nu ula iti le Cook Islands o lo o fea ngai maa fianga tutusa o le tau, o lo o tau wivi matangata tuvalu. O Mr. Brown o se tasi o taita o le Pasifika sa awa I talanoanga o le pre-copy tuvalu ma o lo ia I nei I fiti mo le fono tanga. ma o tala noanga nei o le fono tanga o le atu ina atu le fono tele le kaupu seti wani i Turkey i le masi na phone. O le elefa moe moe o Mark Brown o le anga wa i atu ta ita lo langi i popolenga mai le Pasifika i a lato fe ngale ngale a inga i Turkey. Samo cha le fofa ai una le vai yaso i ma mauni au le alea i lau tapua inga i inga pulea i Maria Makelita tuu.
2: Take 531 PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.